0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, Radio Gradačica.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

za želju da im priznanja budu dodatni posticaj u daljem radu. Mi naravno koristimo priliku, evo, da svim kolegama čestitamo jučerašnji dan, da nastave biti kvalitetni u svom poslu i naravno uvijek na usluzi građanima da blagovremeno, objektivno i istinito izvještavaju.

0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
0: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Samo je strah.

Za IGKU je tako okončana sezona u ABA ligi, te će se sada okrenuti odbrani titule u prvenstvu Bosne i Hercegovine, dok će Spartak u četvrtfinalu regionalnog takmičenja igrati protiv Dubaja. Košarkašice KK Jumper Taurus po prvi put su postale prvakinje Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnoj seriji savladale Orlove iz Banja Luke rezultatom 3-1. Do odlučujuće pobjede Jumper je stigao u četvrtom susretu finala odigranom u areni Husein Smajlović, gdje je slavio ubjedljivim rezultatom 73-53. Košarkaši Širokog nastavili su pobjednički niz u Ligi 4 nakon što su u gostima savladali Borac rezultatom 82-76 i tako upisali drugi trijumf u završnici prvenstva. Ekipa Slobode poražena je od Jahorine rezultatom 76-73. Širok je vodeći na tabeli, slijede ga Borac, Jahorina i Sloboda. A košarkaški klub Gradina Tešanj novi je prvak A1 Lige i od naredne sezone igraće u elitnom rangu BH košarke. U odlučujućem susretu nakon velike borbe i dramatične završnice, Tešanjci su na gostovanju savladali Igman rezultatom 87-85 i tako ispisali jednu od najsjajnijih stranica svoga kluba.